Ispë janë rëvënakë në turra nga kënë më rama, janë rëvënakë në nënda, nënda leo një korë, sërë ne në më takë një sëngë në ndajnë, dhe sa vekin dhe bakitiku, e në do më biti sërë ne, e në më takë një më rëvaj, e kërë rëshë në vullu ka onë në septembë, dhe sa va bada tikë maj, va rëmë e shonë të tikë në këdhë një vullu ngo, dhe marë të tikë në vë të mberi, lë lomë një në ndë turra nga, në dhe në vula nda sa me lakdo rruma. O të le vare le ngu, të lu në vula me nda songa të në mbaki. Dhe pa vënim në gata, të në lo lomë në këllu, sa e përgjën rëtë vajnë në më të gani kua, arë në endrë, lomë në ndë vë vajlë, në mbula më lek, sa ma lo në mbula, mbula rë, mbula sëtia, e këmë në nënda, të rënë më rama, dhe rëvë në më në lë, në vë më të vë vajlë këtë sërë, ndë se më të këmaj, Në vi më takë një vërë rëvaj në sinë dalatë të në nënda në unë një vej talë noa, në unë një nënda masu vatë, a kënë nënda rëngë sërë, rëngë i të u tiku, kënë vej talë noa të tokën të salë, këtë rëmë të këmë në lëmë në bakë, në dëbavë në nënda të në vëllu alisë, në janë rëmë në këmë rëmë në, në ndonë në alisë, në vingë rëvi në nëka në lëmë në bakë. Pakë në vikimin iskën të dhalatë në dëngërë, në janë rëmë në këmë në tiko me në samë të këmë në dhe volomatë. Vese vërgurë me në të vërnua, vese Australia, të në sitë li vërgurë, në janë rëmënaka, në janë rëmëna me i temuët, më ta një kua, vë këmë në shirë të këmë në tërë ne, në janë rëmëna në sabi të shakë të këna, lëmë në ndëma këtë li vërgurë sërë ne, kë në dhëkë në këtë të këna, në së në tamë në më të këna, në varë të këna, kë në në të vingërë, në janë rëmëna në tërë në tërë talë, në vi vëpa kësë lutë këtë sarë, në rëmë dini tërë talë, Pakin vi kemi në nënda nga së në lutë. Vi kemi një këtë sara në nënda leo një vëvali leo. Dhe se me të këmë në lomë në mbëkingo. Dhe vabë një vëna këtë këtë në lomë në këllu. Dhe rohë të të këtë këtë në mbule në më të këtë ndajnë. Këtë vë atë lëtë nga në nënda lulu leo. Në Global Mission Australia. Në të lëtë la nga se që vëllë matë. Vë ka këtë vë Këmë do në leo një timi nga nga, do lisë të këmë i Kanada, e në singa në noa, welcome back home. Në avë leo në i tëpë se lëngë rëvëra, në songo lëngë lëngë, më i Vancouver, sërë i Vancouver, në songo në, në në songo në marra, mission conferences, toka në, i shtavi në këllu, marë tekin, në doja dhëmë bulë talë, me në më tani, ku leo në i talë noa, leo në i tukë, dhe në ngeva se të kënë në... Lutë vëtë në kabinë sëllë në matakë, në ndë rëllë në Global Mission, vëdhërë të kënë vëllë lutë në Lighthouse, e Riverwood, e në Belmore Road, e në kabinë matakë në limë në këllot, në të kënë ndë në sotë këdhe janë i kina. Jë në më të nikua me nda, më le më manda në në ndalë e sëni, pja... Të rikendë në matani kënë në ndonë në lisë suni, kjo vë karëm dhe vima shule të rraun dhe dhuvë mande në mashë. Të rranga vë në avalivë në nëmë në lëllamë. Në avalivë në në më mingë në vate në matani kënë, në në rëmbullë në lëbë mëni në të rranga kënë më rrama. Vë vali anë në ndua këtë sarë. Dherë në lëbë mëni e rësa atos të këmë në në lëllaka. Dherë në lëbë mëni e rëtë këtë vali në matani kënë, sërë në davë ka modi. Vë gëdhe në tiku me në dhagadhaga lëbë në lëmë në madhawa. Në avalivë në në më këllu në nëmë në Vi marë rëj, kemi marë rëtaka në kërrosë nga vullu. Ka onë një vullo septembre në matakë një ku, një kinda tali të në nëmë një lëma vëhu, në do tali në matakë vëhu. Vëna avë leve të rëngë në nëmë një të mirë kema mi vullu maj. Me më lëgë dhërëma në mbulla, në dhagë dhagë në vingë rëjbë, në sëngirë në leve kema, në më këmbë kema, në vulli ka, në vulli të rëdhake. Në i tabi këdhe sarë, Në më lëmë në mbajë në vingë rëjbë. Në avë lëmë në këllu. Në nëmë në vëgjë rëjë të kemë në vëllë. Më shakë lëmë në nëmë në lëllë. Kënë nëmë në ndovë së të abitë rëngë. Kemi lëvetë në edhe më në më takë në sëngë në ndajë. Kënë në shakë lëmë, kënë në dëmbë të kënë i tiko tiko vëgjë të rëngë. Kënë në sëmbërë në visau. Kënë në se kue, kue tiko në. Në avë lëmë të rëngë në në në mami, në në mami ngasi, në matua, vënuar vëgjën ukinë, në lëmë në vënë në rëbali, së në vënë në Vi më rëta që sërë ndamë i vëllë në mbule në më të kanë i sëndë, kemë sa masu më një të tarë në këllu. Ka vi vëjtë, ka vi vëmë mbulaj, në avalivë në në në rëmbullë në dhërëmë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në
en lingani lao na matagnindai, sorra sotaba sona vada la ka, ma voni mbulo, kem sa masu na klubu ni, alo lo loma, ka sotavi ki imami tikuna, ni imami kao tamata, ni imami vuvali, kem iba kato sa tikuna nomu ni libu, nomu ni dedera, na matagnindai, na avali mna nomu ni vos, kem iba na vitu berikina, kem sa masu mu ni, sotavi ki imami ka vaklo, antagna matene lui ki imami turam, kem iba tikuna nga nomu ni sal, se dava yado, Kemë ka kujnë dhe latë, në nëmë një ngonë në klubi, kima. E në matakë në sënda. Po sëve kima me me përkana ta më sabo së vanë lëmen. Po sëve kima me kujnë sa një mami klu. Kemë rëkova ka ndokana nëmë një tuvë tuvë dhe dherë, tuvë tuvë lëngë lëngë. Po mbulu mbulu takë në e lëj kima me të rëmë. Një mami valo valë një vingë rëmë kiki më një, në matakë në sënda ndaj. Në avali e vë sa viva ndi taki, ti tomu ni nomu ni vos, vra rama ta, ki mami kila, kara rama kila ni mami ngoni sala, ni mami dingi dingi, ni mami vaka tulu wang, ni mami dhabu ikala ona klubi, ki mami tali rao rao wuli, ki na nomu ni vitu beri. Vaka longa te ki mami ni singa nina, ibina avali bina vidi ngubi ni nomu ni alatamu. Tingubi ki mami, ka vaka ukua te ki mami, ina singa nina, ina wukumu ni tisu, ni mami turanga, ka iba gambula duon duonga. E meni. Da mo lepa në nënda i volotambu, u ligë tiko në posë një vuku, e në volo ka vaga tokë lejtu në eklisi esiti. Da u nao. Nën rëj volo në vuku. Tu vaj ndo në turanga vuku, ka volo volo tiko. Ka so ngonë më jokoj, në vi posë një vuku, nën rëj posë në vuku e so. Tio te vita, tio Solomoni. Sotal. O si vërtona, u valë vërë tuj. Në kena gulli viti kona vuku. Sare këllo vuku. Në këllo e në ngëra. Ti tombu në nënë raj. Ti tombu në nënë vërë tuj loa. Ti tombu në nënë vimburi. Nënë tuva tuva ka. Nënë valilinga në vërë vërë. Mati në singë në vullën, vejka lokale milioni ka sëgën u litra. Këna nënda dhojri të këtë në mbulëngu. Këna nënda huku lëbë në këllu. Nësa nga i tuva apaka i vola, kua i vola vola të kua në ndovu nao. Ka tonga o kua në vi vosë ngo të kua në kua. Në nënda vosë në ndovu në huku, në lube i te vita, ka tuje të Jerusalem, vasë i ndua të këne ndua. Në rrua, sa ka wale, sa ka wale, sa ka wale në kake dhe nga, sa të kune, më ndonë i vuku. Të në tolu, dhamë në kene nga buona të mata, në nënë tagadhaka, kene nënë buno, e në rruku një mata në singa. Sa sudo më ndonë i të mata mata, ka otiani, ka lako tala më ndonë i të mata mata, i e në vuru vuru, sa singa një oti rao. Të në lima, ma të në singa sa adi lëdhake, sa në rëmë tali. Ka vokat të koja, në kene i valo-valo. Të në ono, sa liu në dhangi, kene sotha, sa dhuiri lësë tali, kene vojë liku. Sa vokat tali të nga në kene i valo-valo. Ka muri të kojë ndonë në kene i valo-valo të oja lajnë. Të në vitu. E në udhiwaj, sa në rëndrë maj, në rëndrë sarë ki i wasë wasës. E në wasë liwa, sa senga në sinë e rao. Kënë vënë e sudhë të këmë e kënë. Të këne walu, e në nënda dhaka-dhaka kënë nënda mbunu, e në senga në kila deva kë rao. Në matanda, Sengan di pagdating orang nak kaya rayat tiku, dalingan dah isinai nak kaya rongat tiku. Sangai perongat tiku na buku, sesama na imbal-imbal itu bika kaya dengan. What's the point of life? What's the meaning of life? Menda na pagdating tinga wango, kawat tiku. Të të shojë të në nëndë mbulla,
Δεν μου το κάνει τώρα πως δεν πει έναν όναν το λαβατικό να νόνει βόλα. Σε έναν όνο τουβάτικο και τουβάτικο να βει μάλλον η πως είναι η βούκου που έναν όνο Ιταλανό. Σα καουάλε. Σα καουάλε. Έναν τον πούνο η βρου βρου μου. Όνο τουβάνε και να ηγού, να σαγάνε και να ηγού ο ματένι. Όνο σου λεβιδί να μπούνουν οι λιγά μου, να μπούνουν οι αντρί μου. Να κάνω σαν τεράρα ένα βουρουμπουρούγκο. Ο δί έναν και με το μάνα. Ο δί έναν και με... Κανεί ένα και ένα ούρο και ένα και ένα καλούγατο. Να σαν έλειο είχο. Σαν και πατικό ένα και ταρρογατικό. Ο κόε εβόλο βόλο τίκο. Να του πάτικο να ντόμουν οι βούκου. Πόσο οι βούκου. Άρα σαν δούμε το τούνο και έναν τάγμα. Ε? Ενώ να δούμε το κόε, είναι σαν καουάλι να κατεβαίνει, και να μπάλε, εντούα εσένα είσαι το αντίτακρο, να δούμε να μπάλε μπάλε είναι μπουλόγκο. Εγώ λάγω τίγο ιβή. Εγώ λάγω με ιβή. Να δούμε εδώ κάποιο τίγο εκεί. Μπάλε την υποκαετή και ιβή αγα τίγο, να μπούλο. Ουσία είναι κούνια ρότικο, να είναι και μπουλόγκο. Εδώ μου το κόε, σαν καουάλι, να μπούλο. Καουάλε να νούγω δαγαβάκα. Καουάλε να νούγω τίκο. Μπορεί το ουσία είναι κοιλά τίκο. Σε ουλάχα τίκο είναι. Ουσία είναι κοιλά τίκο να... Να μας τώρα μάντα να έγινε νόγω μπούνο τίκο υπουργού. Ενώ ρούκουνι μάτανε σύγγωγω. Για σαν πώς θα δίνει, δεν μπορεί τίκο να πώς θα δίνει. Ενώ ρούκουνι μάτανε σύγγωγω. Ωνα μπούνο, ωνα δαγαβάκο κόουα. Ωνα σαγάνα νόμουσα σαν. Ένα ρόνιο, λέδα η κάτοικο. Καλά έχω σε συμβούλη. Καστία ένα τίγο είναι κοιλά. Σε βάγαν τι τα γράω. Όλα έχω τίγο είπε. Όλα έχω με είπε. Δάμα θα κάνω τίγο εκεί. Ένα δάμα είπε είναι η λάγα όλα. Να ρωγανε όλα κατά τίγο είναι σε ρέα. Σα καουάλι. Σα καουάλι. Σα καουάλι είναι έναν κουμπούλα. Σα καουάλι είναι έναν κουμπούνο. Σα καουάλι είναι έναν δάκα και δεν εγώ. Ένα αδειβή. Ένα αδειβή. Δάμα να κενέ είναι. Δάμα να κενέ είναι. Αγκέ τα ρόγω κουέ. Σαν και βαντήτε εγώ κουέ, νόση τούλ. Μη σαβάνγουν να κακεδρά. Σαβάνγουν να κακεδρά. Με τον μπορώ κουέ, εντονα έβουλε μου νιμ πουλόγκο. Άσε κουέ να γαούνα. Εντός αργάνε ντουλβίς. Μη τόσο τόσο εγώ. Να και να βουλίδι να γαούνα. Και να κυλαί να γαούνα. Και να βαντήτε και να γαούνα. Μη ο κουέ εντονα ντουλ. It's a pillar of life. Τι είπα εγώ κουέ. Τώρα καμήν πει να γόνει. Αν δεν το κουέ. Ένα βέει νράκι και δεν είναι πούλα. Εβά γόνω τι είχε ήταν να νράκι και δεν γόνω. A time for every season. Να νράκι μάτα σου λέει και δεν τώρα γόνω. Νράκι κατά κατά μέγκο, Σεπτέμβριο σαν το βάκελα με ένα spring, μαλάκα με ένα ράκι σαλίου, θέλω με ένα κάτι κάτι, σαν ό,τι είναι με τα μετά. Η σούλη βήκε να τον εγώ σώσει την εγώ. Είναι ό,τι να κατά κάτω εγώ, ένα λίστο θέλω με ένα με τα μετά. Βάτη γνωρίζω σώσει την εγώ να γνωρίζω να τον έμπακι. Σάμα, spring, autumn, winter. Αγγεν το βίρτσο. Εγώ και δεν έβαλα νέο σωστέα. Υπάρχει νέο σωστή στην εγώνα. A season, a time for everything, for every purpose. Την νερούα, ένα νέο σωστή το βουνά. Σύγα μου σου δουκίνα, καλό κόμμα σου δουκίνα. Καλό κοτέλα γάμα σαν μάτι και. Αγώνα είναι η σούδου, αγώνα είναι η μάτι. Και μάλιστα τι έχω ερώνει μπήκε είναι και. Δούα, κογώνα. Και είναι και ρούα, κομμάτι. There's two big pillars in life. Γνώνα, time. Και είναι και ρούα, κομμάτι. Λίγο και ο μπουλέκο, ένα τάν ρούα είναι ρούα να τούρβε στην μπουλό. Σαν και ο τίκο είκο, με ένα σύγχρονο σου δούκινα. Σαν λέω και ο τίκο να γνώνα. Με εδώ με ένα σύγχρονο ρούμου, σαν ρούμου τέλει και ένα νομμάτι.
e kora tan ruani nga unë, tan ruani mbulla ngu. Sange o paka yangu mbulli, kena buru buru ngu. Nga buta tiko kwe andra la sang. Na mbulla na rugu ni matini singa ngu. San doan na waka tutule sa nga buta tiko kwe. E na rugu ni matini singa ngu. Na na huku. Sena na na randikewa na mbulla. O kwe tala noja. E rua tiko na turanga. Rau vosa tiko na ndo vuna. O kwe tuba tiko na tala noa, vi ofa. Tuba tiko na vi vakasama, na vi utu ni vakasama. E na loma ni tala noa, kan reta mai na non rambula, tamo tamo. Era mai vosa tiko vi kenda. Na tan rua ni, rua na nduru li mu. Sange tiko na kwa. E na ruku ni mate ni singango, e na singa ni vaka imbali-mbali tiko na mbulu. Kia vaka, o sheni kunea, na kena usutu ni mbulu, kena kabuni. Ona rani dhobu tu iku, alanga tana serwea. Sakawale, sakawale na nungu bula, sakawale na nungu tamanguna, sakawale na nungu buno, sakawale na nungu ilavo, kawale tungana vio kani, kawale na kakeva. E na ruku ni mate ni singongo, ona sini kuneki na kene wale. Ona sini soma rao na tarea, e na ruku ni mate ni singa wa. Mbalete, na taun dhaku ni ruku ni mate ni singa. E tigo maiki na okwe na kene wali. Arantoro na waka sama. E na mumbulo vule na buru kurungo. E na ruku ni mate ni singa wa. O na singa ni sutawa rawa. Na iwali ni lenga ni ruku ni mate ni singa wa. Mbalete, okwe ya e buli ya na nonda tigo na ruku ni mate ni singa wa. E tuza ki tigo maina ndele ni mate ni singa maidaki. Aleluya. Atoro. Ona sanga ni kunea na kena vagavena. Na kena ngasa ngasa, na kena kamikamiva. Na nomu mbula, na nomu mbuno, na nomu yao, kena kakele sarora ni mbilia. Wana tanro ni nomu ngona ni sudhu, kena singa mate kina. Kia waka usina o reitha iku, matadake, kena taundako ni mate ni singa, baidake. Tiko kina okoya, kia waka imbale mbale taka. Mbalimbali ni nomu sudhu, na inaki ni nomu sudhu mai. Ni nomu tiko ngo. O tiko lako mai vua. O tiko ike mbali tikoe. O lako tali tunga, ki vua. Nguno tako sovi mati kina. O nangai kinda nga ni nronu ngele isota. Vata kina kalu ka vimbi. Koya, kativa kiko ina nona buru buru ngo, ina roko ni mati ni singo. Kembali keva kao sangana no mumbula mane singo sulu kina kina singo matiki kavala tikoya kavo suzumi ko mane buru buru o koe runa sota e na ngona o laksiviti matiki na sa duru mura kati baki mati e nduwa ngay na waraki ko maito ya koe kambuli e keva kao zala tikoya iko sa lako tiko kina duara tau mundu kina rusa tau mundu kina sanga ni vaka imbalimbali. Mutu ngu tangi rarawa mosi ka tau mundu. Bala tu nyo zala ti koe. Ka tipu ki koe na rugu ni mate ni singa. Sange dhubu to koe, sava ngona na kakira. Angona ni suzu, angona ni mate. Ngona ni titi iwaki, ngona ni tata musu. Toro manda na rona ndina liwe na duru sa tipa ki ko ngona. Në të bëllë e më bëllë dhe në bëllë mbëllë në nga unë, o në ledho me ndonë në utë në vakasama, vata ongo, ku nga unë, se i kuaja në kena vaka malu o taki, se mbërë mbërë taki, në në në tau mundu në këllu, të rëmë në vakasama. So time means a delay. The delay of eternal proceedings, the delaying of eternity. Ano bulo tao mundo? Na kaya naman bale timelessness. E siya nga kina konga una. E siniloway kwa konga una. Na na kalokan ngon na kaluya, may na tao mundo may lumalay. Na nanda tikoy buru-burungo is a delay to that heavenly timelessness. Ato ra, Tora, kembali ko ngau na ibur burung ko. Waka malu ata gitu na tamun dia mau mai toka kino iku. Ka varu tegi ku kina.
So time basically is an opportunity for you, a gift. Do në shëllë shëllë në këllumit, mo varro të hikë, në mu nga në në shudhu, e sa shudhu maj, sa tando maj, o nga si voli, sa te vëtu dhake, sa te vëtu mbale, sa te vëtu dhidi, sa te vëtu matë mbulo maj, sa autë në ngoni ngoni, autë në ngoni pangon ngoni, sa te vëtu alo më tuma maj, ka vakila maj, dha në sërmanda, në mbale mbale në mbulo. Nisa li somata në në i volë, Kwe volo volo ti, vjotha. Sange i dreta mokwe në vosë në vuku. Bëjire rësa tombo kërra në dhava në imbali imbali në mbulongu. Në nona langata me në i tiki tiki bu në wasi në duo tiki në i rua. Sa kawale në kakitë. Sange li su mokwe. E në dobu në unë kena wasi tiki në rua. E në lomën i në në italanoa, ka dhe vëtë moko e, au sa vulli dhe ojtë, në vi ullu të nga li le vëkethë, në mbule vërë vërë, në rrugën në materisimu. I've studied every subject under the sun. Në së më ta më dhe. He studied science, he studied astrology, he studied physics, he studied mathematics, he studied life, në mbule, Tava në mëllë mbali në mbulë. I studied. Sa vulli dhe kua në vijë lisoni, në vijë ullu të nga këdhe në mbulë. Më rëni të vulli të kua me sëmë. Në ndonë lala në din dilim. This emptiness. Në rëni nda lakë dhe rumë në mbulë. Kanda gongota nga në lala. Në lala në din di. Emptiness. Dhe vëtë të kua në pasë në bukë. Në mbulë së vakan në... mboka në dhangë. Dhe bakila një lua më këndë, këna kukua, këna ngu, dhe ujë më në dhangë, dhe rrëma dhe, dhe vje e luta ka e kuma, si ndo në ka, ndë të mboka rrë. Life is like chasing after the wind. Dhe dhe viri viri, dhe dhe ujë vi, o dhe ujë dhake, o dhe ujë sëmë, o dhe viri dhake, o dhe viri sëmë. And you're still lost. O se jali të, përka ndonë të pola dhe këti këva bëgjit, o dhe viri viri të gjitë. Më në shingon shu dhe kina, në më ngoni ngoni. Më në dhavë në shalën nga smaj. And you're still lost. Se oja litë nga në lomë një buru buru, në rrgu në matë në shingon. Më se mberë nga, në kune, në kavuni një mbula, në dhavë në imbali imbali një mbulo. E në nëna vakë në ndike, vakë e kili, me kila në imbali imbali një mbula. Sa nga lisë ngon oko. A man, a wise man. The wise. Kërë në vakë të kajtë në buru buru. The gurus, the sages. Ira në kjerë ndau, e në bu. Dhe dhe më të kërë, në rronë dhe. Masë e ti në kërë vërë. Ndau vërë nëmë, rronë dhe në i tim tini në kërë dhe. Now, let me, after all my research under the sun, after all my study under the sun, after all my seeking and searching, I've found something. I found some gold. Here's the nugget, here's the gold nugget. Osa nge kuni e në kahuni në mbulë. Listen to the conclusion, my conclusion of my studies. I've studied philosophy, I've studied all this wisdom. I put proverbs together. Astrology, astronomy, Ulida na wasa wasa kaitu kini. Ulida na viu ni buron oju wai. Na ito roma da ni tinti nungu baki kili kini nungu bulida na mbule buruburu. Sali songa te tukuna na nebol. E dola bo kwa. Mona nungi kwa ka buliko ni kuse dhoru vodi. O, sandora bosa titumbe. Remember thy creator. Worship thy creator. Gravi kwa. Kila i kwaja, ndo në vimbu li njo se dhorubu voli, se ngoni tiko. Nise mbiri të riko mai, në vim rëki në mbule so, ono nga i kake, në usasi në janga vio, në vim kake më nga unë. Të riko mai në të vimati, ndo në të vimati, me i bishu këtu në mbule. Të riko mai në pagdala ka në mbule.
Më bulo pa bu vale, bulo pa vati, ka voro, ka serë, në në bulo në lëbim, sa të këtë vijan nga majë. Kërë sotë, vërëj me sotë në ka këtë të tubë në ka me. Në në më vuku vatë matë. Sa në gjë këlojku, në përgë e lalë nga në më vuku. Përgë e lalë nga në më kukua. Përgë e lalë nga në më jalo ndreve që ku. Ndrete që nga në ilu. It all comes to stop and stand. Sa në gjë këlojku. I need help outside of myself. I need help beyond the sun. Vurvurungo, e vurvurre le leola. Yo ko embulia, o ko tuba, ka bita patana no mumbulo. E ti ko maina tonda ko vurvurungo. Tonda ko ni matene singa. He's above you. Eh? He's beyond you. He's beyond the sun. Ani tono ko. Dona male ni bosso to toka. E dabu toko na wase ruo. Na matene ngona. Mange dhëbu të kino kuen në dora kabalet në këllu. Ava dhëmë, ose rrë të në rësullu kabalet. There is nothing better for a man than he should eat and drink, that he should make his soul enjoy the good of his labor. I saw this, that it was a gift from the hand of God. Okay, më të ningu në e. E dhëbu të kino kue, në adhe një këllu. Ona i më lëmbali mos e dhëbu të tiko kue. Orre një mbuno, ka odha, odha voli, e në mbulo ngo. Ke va ka e senga një sulje në këllu. Ode, e? Në i loloma, në i suli suli. Në ke në marru të kë. Marru të kë në kakana. Marru të kë në nungu dhaka dhaka. Marru të kë në nungu visinga. Marru të kënë vika këtë, o të vuke më tangu në këllu. Të në të këku e, në këllu nga e sulja, në i suli suli, në këna marru të këtë. Rënjo kana këngunu, o se nga të këni mëmo. Të në këna këllu nga e sulja, në këna marru të këtë, në kakana në delë të vë. Në këna sinë i të këna në frit, sinë i të këna në kovat, në këna sinë i të këna i lau. Rani sina i kambini tu no kakedea. You can eat to your fill, and you can drink to your fill, and you can pile up the wealth of this world. O sega ni o rani o maruta. To se te kitu gana presa ni mbulongur. Sange o vutu ga apagalibu no vutu. Kasere na no muvio kanike. You come to nothing. Tu no kwa. Because God is the one who gives thee contentment. Na kalunga e sulia, na kena marru ta kendo na vili tika kana tika matam. See? That's the secret about life. It is God. Na kalu e sulia, na mamau nimbula. Ranyo kana tiko. Na kena lipo. O sini mamura. You see? You can drink. Ranyo lako na vio hotel kethe ngoka. Rando dhaka mna ke Australia na farm crawl. Ότι να τέλα μου, τούτο και τέλα είναι βικό, τώρα είναι σαν να... Ρα να δούμε ρητάκ να βρουβούρ. Ογούνου κασό, ματίν και να λίγο. Σιάγα να μαμά. You will never be filled. Never be content. Ρα να κάνα. All kinds of delicacies. And you're still unhappy. Ελάλα τι γάνα κοιτή. So who satisfies that hunger? Who satisfies that this? Σακούνε να βουκ. Ουνοκο, it is God. It is God who gives you the enjoyment. E suli suli ni kulu. Ke tiko na kulu. Kalili na kakar. Ano mamonga. Hallelujah. Woo. Arayda. Ke tiko na kulu. Sega na ilawa. Iko na mamonga. Amen. Ke tiko na kulu. Sega na wainingun. Iko na mamonga. Because God makes the difference. God gives taste and the enjoyment to life. Na kulu. Okoya. E suli na mamonga. He gives contentment. It is God. There is nothing better for a man that he should eat and drink, that he should make his soul enjoy
the good of his labor, this I saw, it is the gift from the hand of God. Boo, hallelujah! Arriba, atorra. Atorra. Rhenjo shudhu, ka mbulo voli, ka lago voli, ka dhadhaka, tanrana tanraliliu, nga dhorna ka, kwa natura nga vuku talo no tiko, Solomon etui. Nriti ko ima ya kwa na do volo vola, ka volo vola, vola tiko ni voli vuku ngo, do vuna, kuna kwa. Rungan dhaman dara vasili vuku ngo, angay vasa Solomon, menana experience ni mbun. Utara elingangu na vika kith. I build cities, buildings, projects, pools. Na project kithin doon na city lip. Utara. The latest technology na tamatamataya. So limon yabat kiti vita rumbula chuka po chuka indon undol na mba ki membasika may kasudo na tura. Right. So think about that. Okay. So kenta sa aro na undol utiko ngo Rasul ko nemba kina may na mati na turang kada sudu mati kada kina domingo. So that's 2,000 plus years. Lista lin don na undul nemba. So we talk about 3,000 years ago. Eh? 3,000 years ago. Nangon ni ko. I build cities. Eh? I build every project under the sun. I bring together the best musicians. Era watang, era ser, era meke matang. Eh? O songo na matang. Eliado na nona como como ni natura bukungo e dono un dolo tudo que tuna otina eh a wasi te un dono tudo no rondo de pitona no ko era otina visa the best beautiful women around the world eh me chama que na na na katar que no matito he build relationships governments nations by bringing princesses from all over the world relagome na vi rosi ni vi bunongo Berra mai tarada kena nona, nona matintu. Ene rorong ni nona buku, nona iau. So they all came after his wisdom. Tangi ada betul cokong nako na vi, na experience nona bulong. I build everything that is of splendor and greatness. Dono bose ada betul kwen. Na kanga ingan reba na matangu. Cuka. Kanga ngandre bana matangu okobe mai. That's why he's accumulated 1,000 of the most beautiful women around the world of his time, of his day, to be part of his kingdom. Right. When we talk about entertainment, the best music, the best arts, all that stuff. I've got it. I quick that. Na silver can cola, sindotala tamate borobura, as of yam. When it comes to power. Military power, political power. I'm the king of my nation. Eh? And I built my nation. He built the greatest dynasty in Israel. Martin to Rambelev Tautevitana. Sange to the king of Solomon. And he built upon the success of his father. So when you talk about success, when we talk about, the guys achieved everything that every man wants to achieve in life. He's got it. Yeah. Sange dhubuta chuko kwe. Sakawale. Sakawale. Kakidu ko kesega nakal. I can accumulate all this and it's all empty. Vanity. Meaningless. Meaningless. Kesega nakal. Maturo nimbini etu na yao. Nungu dhaka nungu mbuno over time. O dhaka tu vitu nesini. Pagkanda na kapit sa Mr. Ness, sabi ito may nasi nga namunta ka lang. Sa kanto nga namumong. Aray, there's something missing. You need God's wisdom. Amen. Do it. You need to slow down. Musukali beso na yawan na katang gori. You need to have more time with God. Wala mo na nangaw na nakulo. You can't be working 7 days. You can't be working 6 days. May kanyo lang. Kanyo lang. Ano to tolong akin na kinang bulumbulo. Be wise. Amen. Be wise. Alam mo ito. Alam mo kumay. Alam mo kumay. Pangatak na buku ni kilo. You need God's wisdom. Mawasabi na ka na ngawin. Arungan. Ikot tiko mo tiko na ngawin. Ngawin na ikot tiko tiko ni bulu-bulu. Ito raw. That's the paradox of life. You were born to die. Ha? Ito raw. Alam mo yung bolet ako ito. Yung bolet ako ito.
Nëm koko, rrëdha, nëm bulmbul e warë kikëti. And where's the benefit of all your labor? Who's going to take over that labor? Who's going to enjoy the fruit of your labor? I don't know. Because when you cross over death, God is waiting for you. Oh, okay, kuna turan, matane sotita. Okay, kuna turan. Okay, yauna kalu. Okay, kent. We need God's wisdom to navigate through life. In your time, oni kuwa, na virabatikina nungu toka nivo leka, family and friends. All my family, all my friends. We'll be celebrating 60 years. Right. San Domingo. Na ono sangobo. And that's what we're talking about. Right. Time to be born. Right. Kemo kanda. Here we go for one. Bichangobo. Ono sangobo. Kalunga takeo adhabo nambaki. Ono sangobo. Ono tamangu eskini adhabo nambaki lima sangobo. Yo tukangu. Adhabo kwa nambaki vio sangobo kawano. So, can you see what I'm celebrating? I'm celebrating the gift of God that gives me contentment. Me orani marutak. Marutak. Na bilis ka kanatak. Kele ilai au marutak. Kele butok au marutak. Kele bunayaw au marutak. Kele lalamantanga natak au se marong. But God makes a difference. Na kalo tukangu, yadhamu kwa na yambagi vio sahubulu kawano. So, can you see what I'm celebrating? I'm celebrating the gift of God that gives me contentment. Me orani marutak. Marutak. Na bilis ka kanatak. Kele ilai au marutak. Kele butok au marutak.

Shikut. Jo në takur shumë në mbulu mbulu. Në në sot të tali. Ma të kej në këllu. Kua shka dhe shule miko. Në ta u mundu. Në më mau në mbulu kej në ta u mundu. O, në ka. Rëma dhe në i tinti. Ka ke dhe nga ngon. Dua. Garaba në këllu. Nëse ku ku vina. E në mbëllë mbëllë në bëse. Remember thy creator. Kua ka mbuliko. Kua ka bëksu dhumiko. Kwa kwa teliko mayina kiti inaw. Atura. That was God. Sino iku? Eh? God. Kwa teliko at. He needed me in my mother's womb. Sama ka kino iku? Eh? Sange po sudi mo. Time to be born. Sa dile ito mantanga iku. Dile ito mantanga kender. Eh, no, no, no, buru, buru. Mendor niya dhani kina tau mundu. Mas nangali normal tali na tau mundu. Hallelujah. Na nanda tiga buru, buru, mo. That's what time means. We are in a delay. Dhe përka mbërë mbërë të gëtë, të ose të të mundë. And then you come to death. Then now, you switch on back to eternity. Timelessness. Asin leo e kjo kja mo. Aleluja. Rëngua dhe në i tinë tini, në në bosë në burku, në përka të ndike këtë dhe kam, të në kajson kënë rojë në mbulumë, të kënë kënë, remember thy creator in the days of thy youth. Nëse ku ku vinakë, se ngonë e tonka, Kuna orang masalah turutitak, masalah sering turutitak, orang gue biar kadi turang, turang, di lumayan nyaman. Ini kena teman tapi pakai sin. Di sembulung-bulung ini aja, ngeram anak lu. Amin. Kuna apa gak korek juga? Kuna boleh tak cunum kuku, boleh tak cunum ilamu, namun tak cunum kerong, atau kok kedeng gori. Ya sa pasti nak katu mana bulung-bulung, sana sindu atale, ya nak kau kau di lumayan lain. Satu roh, atur roh, ada di lumayan kelu. Kuna boleh tak cunum bulung, kuna boleh tak cunum kuku. Kuna boleh tak nak lama ngah, so kuna run guru guru, because kuna come to nothing. Eh, so tak sempat mati. It's God and you. And apa sebab ini? Can you see what I'm saying? Mungkin kena dalam tu orang nampak tangan ikhwa. Bawa buku ikhwa nak keluar. You need God's wisdom to navigate your life, your family, your children, your descendants in God's will. Rumah tanah itu tinggi kaki dengan Rere baka na kalu. Samitini ako na nanako, hindi tayo kembalatan ng bula. So what's the point of life? Fear God. Kembali, have a deep reverence. Yon viwa kani, mosi-mosi, itoku, wata kay na kalu. Ito na kwa, kamuria na nanabos. Sa kwa, kembali, rere baka tiyo na kalu. Have reverence for God. Have time for God. Worship Him. Kila ikoy. Adha mo to, Ati ati bi tepana lebih nasul semua. Rawat, rawat, rawat lebih. Nenuma tak keluar di tempat. Garami kuat, mesuki kuat, tori kuat, dinati kuat. Rawat, gay bi tepana solo, ati bi tepana lebih nasul semua. Kau sam beauty kuat, and a beauty kota langgam. Wow. We need to speak those kind of words to our children, our grandchildren. You know lebih nasul. Nenuma tiko nak keluar, rawat nak keluar. Nasul dorbo, nasul gune lebo. Rama na kalu. Oh, aku kalu ngata din. Masih turun na turun. Nengono, fomo na tikin mi London. Sabah di tak, hey, da baru London ni buru-buru libu ngom. We need God. We need God. Sarang di soli nunggu bulu. Mana kalu na nunggu, wan di tak hana bagi tini kawal. Go, sangono sangu buli ko. I say this man, remember thy creator in the days of thy youth. Balata na laka-laka go. Na kena pang soli na mamau. Na ngasa-ngasa ni bulu, kami ni bulu. Contentment comes from God. Satisfaction comes from God. Yang suli yang anak keluar. Nak kena balik-balik, nak kena kandil. Nak kena uru, nak kena din. It is God who gives the enjoyment to life. Belit kakan, namun go, ngawna, namun bunuh, namun takan-takan. Saya tak tanda apa kan? Tini aku, ni saya ikut yang mau. Nah, tapi... di tamat kita. Dabu nao, din ka ruwa, din ka tulo, din ka ba. Listen to the conclusion of my research about life, about the meaning of life. Fear God, have a reverence, a deep reverence, a relationship with God. Follow His wisdom. Obey God's wisdom. Oh, sa doon ka na po sinikalo. Mga bukoy kenda. Amen.
Vamos, weekend, Luana non de, Luana non de ding ding.

ti kanë ngojë vitën e tuk tuku me në kajtë për kja një kënda se dhava e në dhe adhë tiko. E në vijën se një korro e dhava gëjë tiku tiku kina. Kene më të inga, o janë në kena lunch të kitiko, e në duë në sasanga e në buku një rugby vera na lvenda eh oya na launch tik na nationwide rugby plus academy baka verti ko na na besureti ongo na buku ni ndua na Sydney Harbour Cruise kana baka verti ko na bulo oktoba oya na katini ni singa ni oktoba runo ndul rusa na vulkano tike buti ko na cruise ongo ma na ono kina tini kake na idhurudhuru tiko en duanan rau lima sangabulu. Nabi baka marutek tiko en na cruise dongo na wonga ki Nasi River. Na kakana ki nangunu en na baka rutek tiko sen en na loma ni cruise do ya. Sen atiko nga ni mbiu tiko mai ni nabulia sen na baka rutaki wiki muni. Ya, na guest speaker en na cruise do ya. And I book ni kena launch taki na nationwide rugby plus academy. Kena bulang is ndokai tiko oira na tamat kilai gito oya o Mr. Adura Nyungila, Mr. Randike Sambo, Ilibasi Tambua, Wesley Revi, Joe Ndakuitonga, ke Manoa Thompson. Go era na bulang itiko e na buku ni krusongo e na baka edhur tiko e na katini ni okotoba ni ruana ndolu rosa na vulkaono e na kena launch tak itiko nga Nationwide Rugby Plus Academy baka edhur tiko na krusongo e na katini ni okotoba ye lepsar na ka e na edhur tiko e na katini ni okotoba me baka nga enda sakilao titiko ni dana maro taktal tiko nga na tu baka ikoye ni nanda banu may viti e na biyasa ni koro e serne biyasa ni koro e Australia e na katini ni singa ni bula okotoba e na runundolo rosa nga bulu kaono ye na serongo e na nanda talamanda e na mataka vinaka indi indahe

Yeah, ena mo the moni ma dawa enda sa baka na mata tiu kinongo. Ena baka ya dore tiko kina. Endua na Fiji Fashion Week. E Sydney, ena Fashion Week e Sydney. Karatun, vingarabi tiu kina e lebu nando vingarabi ena tamba nongo. Ena moni ma dawa enda sa baka na mata tiu kinongo. Ongo na Fiji Fashion Week e Sydney. Baka dhe rëti kone katolu një singa, një vula o oktoba. Rënën do lurosa nga vulka ono, në nga unë nga e në baka e dhe rëkina, oja e në ono në kaloko e në kavi. Në vënua e në baka e dhe rëkina, oja e në Proxima Auditorium, Rua Australia Avenue e Homebush Olympic Park. E na tini karua tiko na designers e ratou na vengarabi tiko e na buku ni Fashion Week ongo. Kakena theme tiko na resort wear. The best resort wear. E na baka reitaki tiko kina o ir na kabi. Na vanua e na baka edhuri kina o ya e na Proxima Auditorium. Rua Australia Avenue e Homebush Olympic Park. E na tini karua tiko na designers e ratou na vengarabi tiko e na buku ni